Včelu uberou na letecké dni mesta Piešťany. To sme my, otvorenie kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na ostrov.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Streda, niečo malo po 9. hodine a opäť škandál s Marikou. To je niečo, že? Dúfam, že kávičku máte urobenú. Veľmi sa teším, že si ju spoločne vychutnáme, takže vás pri nej zdravím a vítajte.
0: Skandál s Marikou. Right about now, the funk soul.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pred chvíľkou som rozoberala to, že vek je iba číslo a Hollywood sa tomu veru samozrejme prispôsobuje. Drží sa toho poriadne a celebritám je úplne jedno, koľko má ktorá rokov, hlavne, že sa milujú. Bez ohľadu na to, aký majú bankový účet. No dobre, poďme na to ďalšiu neodolateľnú dvojicu. Tu mám v podaní Micka Jaggera a Melanie Hambrick. Rozdiel 44 rokov. Jedným z najznámejších párov s veľkým vekovým rozdielom sú práve oni. Frontman kapely Rolling Stones má 82 rokov, jeho partnerka 38. Výborné. Alebo Leonardo DiCaprio

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ak nie ste známa celebrita, vôbec si s tým nelámte hlavu. Niekto je rád, že sa o ňom nehovorí a je rád inkognito. No niekto zasa rád priznáva, keď sa o ňom rozpráva a všetci ho poznajú. Tak, nech už patríte do akejkoľvek skupiny. Pre dnešok sa s vami učím. Majte sa krásne a samozrejme užite si dnešný deň. Je tu streda, takže si ho užite čo? Užite si ho do pohody. A hlavne frešovom, takže buďte čerství opäť na zajtra. Majte sa krásne. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.

0: ako Boh.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
0: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?